Lasa dia rasa ny ora sy ny fotoana efa ao anatin'ity sabotsy ny valo mars ity a dia somary efa nisy fotoana maromaro ihany koa tsika nitsinyona teto dia miaraba hatrany ny vehivavy na ny zaza mbola ao akibo a na ny mandady a na ny mitsangana na ny manambady na ny tsy manambady na ny matifaty zay dia io ny taimma atsika androany io a iresaka zavatra be dabe zay a mikasika ny vehivavy miaraba anareo any ampita ny ranomasina any a mampitra direkta kelynareo any a live streaming izy io a iresaka laha mozika mihitsika ho anareo vehivavy zany na miasa na tsy miasa na manorerina na iliky olona amin'isy problema na be fahoriny zany ianao mihitsy ny dia an'le fanetaneta amin'ity alina ity dia manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra mpiondana sy mpakafy partazeo a de gemeo a raha toa ianao efa tafiditra any amin'ny live streaming lavitra be ihany miaraba ny olona anankiraha efa tafiditra io aloha e. Ny famonjena teto amin'ny tanyny velona dia tsy tanteraka raha tsy nanaika marie virjiny hoe aoko tanteraka amiko araky ny teninao e merci marie d'avoir dit oui mba isaorana ny vehivavy ny tondra na tonga n'ilay famonjena na tonga avan'ilay mpamonjy donc miaraba anareo vehivavy zay a nitondra biby ankibo nandritry ny sivy volana dia tena tsy mora le izy e. Iresaresaka misimisy mihitsika amin'ity alina ity mikasika an'izay ary mety atomboko aloloha mihitsy angamba amin'izay tsy matorotoro nareo fifaliana ho atanteraka mihitsy a ny arabako anareo vehivavy maneran-tany a nahazo ny andro androany arabaina e. Ia dia manonona ny tsara indrindra ho anao a dia mitombo asina mitombo fahendrena mitombo arena mazaho volabe dia manana asa soa ihany koa fa ity ny tena lehibe indrindra hoelavelona ianao amin'ny anaran'ilay avy indrindra amin'ny anaran'i jesos a na jesosy na jesosy kristy. Maro amin'ireo vehivavy ireo no tena manan'olana ankehitriny satria karaha miray volana herinandro dia lany nitsosa manao avance ny firenena ihany koa mbola somary sahirakirana dia sahirana ny ray mpianakaviana mamelona anao moramora ihany le mikoty a moramora ihany manorokoroka sy manafosafo moramora ihany koa manao an'le zavatra iny fa rehefa mivadika zazakely iny a manofatrano a mandoha jirama tsy maintsy mihinakanina ny anambadika iterahna ny akizy tsy mika karaha tsisy sakafo ny sakafo tsy azo ara tsisy vola dia na manao asa ratsy zany a na manao asa tsara miarabany carole lidia any kokoa tia vatomandry miarabanareo a ny atamatavy any a elodia miarabany la plus belle wow ça fait du bien ça fait plaisir de vous voir de vous revoir dia pranson centre fm atsika any amin'ny nany amin'ny application nareo any lavitra any a afaka mibranse ianao a ny centre fm na manaraka ny televisionna atsika amin'ny alalan'ny application eo ihany koa ny radio garden sy ireo radio ny teknôlôjia maneran-tany a dia afaka maheno tsara ny fandarana ianao fa dia iresaka momba anareo zay misy vehivavy ihany leo lehilahy misy vehivavy ihany nytady lehilahy misy vehivavy ihany tena mitofitofoka mihitsy misy vehivavy ihany tsara fanahy misy ny ratso anahy misy vehivavy tena maizina misy vehivavy tena madio fo wow kokoa ny avy ety amin'ny ville beloa el shaday miarabany malala ihany koa kokoa balba miarabanyireo nama atsika maro de maro invité tsika daholo ireo nama atsika maneran-tany a le quatre coin du monde ce soir justement ça fait longtemps ohatrany tsy mandeha ozy izy ataovy resersa kely aloha e somary misy any koa zay tangororaona zay a ratsiratsy ny andro fa karoa eo ihany ohatrany tsy mandeha ny raha amin'ny garden zany ve aoa jereva ao amin'ny lafin'ny teknika ao zay ma jereo ndray any media rtv sofia okay miora rakotiny maro ao tsara ve anao e. Ny famonjena tsy tanteraka raha tsy nanaiky nareo vehivavy dia ao izy aho hoe rasendra ady mitsangana mijoroa wow hoelafelona aloha le mamanoteraka e madame razafinary gabriel roland zay ny anarany neniko izy any mba solotenany papa satria papa afanody any ami'n ray a izy sady ray a no reny ampitaiza mpikolokolo any koa de miaraba an'ireo vehivavy rehetra mpiondana sy paka fiandrabalba manerana an'izao tolo zao a
De felul cum îți înțic-țică în rove, fav mai map țic-țică, map ceacă, tanta n-am vimb, n-am iar, aum te năpămanțe, n-am să cafu, n-e canț, n-ța, ce sta că sunt săi n-ai, în timpă flântă, mă armiță, în tata n-am se, ce țează, n-ai rețeretă, ale fas munirea în palba, rove, mă pe el, flora, inu zizea, carol liti, okai, ata o ona n-a rana în leize, lua în linne, pranse o chelenem cu căllă, că lui metia, RTV Sofia. De telesarzenă le aplicațion a maniera n-am zotul zonă în rătă televizion n-a sovea vă țet fina o anțu fățne. Cubă cu pătană n-o an pete zene sunt la fân tehnică sunt echipă retă n-a fav n-a la mi-ara manatusă mi-ara msala e tom ti unza pe o pefte avante. Niad te misfona na țara tărena rați tăren fată n-o țumeți misia top albă. Iar apa ne underground flag. Mă psar mă pe mțe rensea. Ale fas în rainiră țică talure în riflaca talu. Mă țar țar în fierana tom cole Saint François Xavier. Te mi-ar apa runa mă greta neta coi. Se le paca fie în rătiu televizion n-a să fie arăt. Te-mi știu că fie țara vă mără. Pare în iandru în fierana netu ante. Te-n nouă asai cum anu că n-a răul la mană nulă-n. Țim lamnă în tucătă nouă pe fa ca panan le lame pocos în vefav mi-a cătă cu un potea de tenă iuniul în amințe îmi softon să tine ca măruniul la inimice trupinal am zău de neat tania neat tan mă las fa neat în fad tenă mă las rai secundă pit chea fraimunză mă tungă arnă pe petițos me cronzefe ca oană roze vefav zan de arapaină rambula n-am anon fată nou rambulam sacaiza am nou țară te mă nou varacșă ne pe îngună. Fane camarun sa san mera mitran ran fa sa manan an faturin fan me la musno de fa lak lak ya oi misio e fafian kutsu maita fafan tsune mfadan tena we tsatrine setra mitsis e no mitsin tio ketan ran fa naizan yanko de misio e faf special lau fa misio e faf tena tsi normal la mitsio oi. Te uzi au e ona ne nova tiki anti fan dar anatien roan alo lui e nuen ke la muzik tiki te ferna o natin sei i ferna o iane arava fio a cubu cubatano non paca fi in rateo televizion na sofia retaret mi arava ion cu ani tiare racut safe o țara veloe. Mantane în ren pe perenea ina oan formila o e narosa tona bula ni haracafon arțis mi ala. Mă îndeftă tramfară. Mă arătă tramfară, ne... Tatnosa-ți tatnomle, țuțan, mă reaz ren. De uzea uenea, mă său afă că el miți mi-ară că răiam tungă de-mi sarăc. Mă non neton, mă non raport sexuel la fan, la zapul ceab. Mă zofton său, ne ligă țampă, în tolă, în iulă țampă, în fulă, fă-n zată, tenă ue. Mă tarăi că în zotul zote mi-ară nuf. Rantena de mantra ne mai încortă, încortea n-a fălut, tuc fătelă mi fulă. I retu tel retu nim tuetă, nim fnună, nim fanătena, nim fteavă, nim fteavă, nim lepindind. Te uscui satana, ne n-ai nerapal, be, fe, faian, ia? Fteavă tena, te fan în zenă, te fafnă retă, n-a fan fafnă retă, n-a pipa, ca fafnă în rind. Sex, drog, alcool, te marniul l-am rumpă, în zona mea, n-am bulă, n-a țis fulă, n-am favă, că n-a țăm favă. N-a ullam bun, n-a ullam farcea, iva? Na terata în făin, n-a metis ți mistup niuzan. S-a n-a cantre mantrarea, posat că mi-ți stau eu, au că nion, au că si te pun onta terra că fați în si te puc să zi, ma se fata le mtie nou. Ma tet că nu l-am tit, de te n-am lanța nea sfiță le n-amint, țin pe faf, ian fanan le la iancu, fam tia în roantia, o e la fel la tol, în pe faf, mi-ar ce-am fanan patina să-mi fteavă-ne. Iar abani tiar răcut safia, ia sunt bulă tineră, să năcul la salama palpa, ina în vovou, fet în vefav, în rând de umeții, chiar faf în tol în vefav.

0: Ontem al tâmbii fățiți meară cam răfnu să ne văfau. Stiu pe Facebook World cu la Madagascar. Păi să lucă mar pe un sărăinău.
1: Mini Choco, lasa de cacao, smat sir cucu.
2: Fătuna mă împi, miară ca mi RTV Sofia.